David Guetta sammen med Sia ga The Beautiful People her I Endelig Morgen, hvor vi straks skal få en nyhetsoppdatering. Det skjer om 2,5 minutter. På vei dit så skal vi til en låt som har en titel som jeg ikke så glad I. Her Turbulence, eller Turbulence da.

It's not right, but it's okay, fikk du her på NRK MP3. Og jeg vil bare si velkommen. Hei, jeg heter Mathias og skal være med deg de neste 2 timene og 52 minutterne her på NRK MP3. Jeg har det fint I dag, altså. Jeg har det. Jeg klar for helg. Jeg har veldig helgefølelse, og jeg har så mye energi I dag også. Jeg har jo sendt MP3-klubben hele uka nå, og jeg har bare masse energi til I dag som jeg bare kan bryte ut på radioen I dag. Og det så utrolig deilig at jeg kan bare, nå kan jeg bare lokke inn nå den siste dagen, og så kan jeg ta meg helg. Og det blir sykt digg. Det blir helt sykt digg å ta helg. Jeg gleder meg masse. Vi skal snart snakke litt om helgeplaner. Jeg vil jo gjerne høre dine også. Så send meg en melding I appen NRK Radio. Hva det du skal I helgen da? Og så prater vi litt om det etterpå. Men aller først, solo, laget av Clean Bandit og Demi Lovato.

Hei, en kommer. Var du nettopp hørte her på NRK MP3? Jeg jo veldig glad I å stille det eldgamle spørsmålet. Det jo eldgammelt. Hva skal du I helgen? Kanskje ikke akkurat på den måten, men ja, selve greia jo ganske gammelt, og det en veldig vanlig ting å si til folk. Hva skal du I helgen? Det jo en veldig vanlig icebreaker, og, eller samtalestarter, eller hva enn du vil kalle det. Og jeg vil fortelle deg litt. Hva det jeg skal? Hva det jeg skal? Bli litt bedre kjent med meg. Og da, ja, herregud, jeg helt ute av... Oi, det der var ikke en prompt, det der var meg som justerte mikrofonen min. Uansett, så denne helgen her, da starter jeg flytteprosessen min tilbake til Porsgrunn. Som blir interessant. Det blir nok en del å gjøre. Må nok pakke litt og litt diverse. Men ja, det spiller egentlig ikke så mye rolle for meg. Kanskje jeg skal ut også? Kanskje jeg stikker ut på søndag? Party, party, party. Men hvem vet? Hvem vet? Jeg har ikke valen. Jeg har ikke valen selv. Jeg vet ikke hva jeg skal I det hele tatt. Men uansett, så spiller det ikke rolle hva jeg skal, ok? Det ikke meg det handler om her. Det handler om deg som lytter på. Send meg en melding I appen NRK Radio. Hva skal du denne fine helgen her? Hva skal du bruke helgen din på? Send meg en melding, og så leser vi det opp etter hvert.

0: kom seg ikke ut, at jeg måtte flytte bilen. Jeg tenkte ikke noe mer på det, gikk og flyttet bilen, og så tenkte jeg etterpå, hvordan i all verden fikk jeg mitt telefonnummer når bilen registrert på min far?
1: Ja.
0: Og det skjønner jeg fortsatt ikke.
1: Fordi han ringte aldri faren din?
0: Han ringte aldri pappa og spurte, for jeg tenkte, det var det første jeg tenkte at han ringte pappa, og så har pappa gitt han nummeret mitt, ikke sant? Fordi han har sagt at, ja, han datteren min bruker bilen min, ikke sant? Men pappa fikk aldri noen telefon fra denne mannen.
1: Jeg har en løsning.
0: Ok, få høre.
1: Har du noen parkeringsapper?
0: Ja, men jeg brukte ikke noen parkeringsapp da jeg sto der den gangen. Da.
1: Du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Ikke en så automatisk engang?
0: Nei.
1: Er du sikker på det? At det ja. Var en sånn app-gå liksom, som bare slår seg på automatisk?
0: Nei, det er liksom ikke... Det en sånn parkeringsautomat der som du må bruke. Ja, den brukte ikke jeg da.
1: Du brukte ikke den?
0: Nei, så jeg stod egentlig ulovlig parkert.
1: Oi, det kleint å innrømme på statskanalen.
0: Ja.
1: Ok, men da bryter egentlig hele løsningen min ned.
0: Men en ting jeg tenkte på da, det var sånn her... Nei, men jeg skjønner ikke hvordan han har skjønt at jeg satt i den bilen, for det jeg har tenkt er jo kanskje han fant pappa, og så fant han pappa på Facebook, og så han liksom, ah, det her datteren hans, og søkte opp navnet mitt, liksom. Men hvordan vet han at det var jeg som kjørte, og ikke pappa, liksom?
1: Ja, fordi han må jo på en måte ha kunnet sett deg.
0: Ja.
1: Og det kjemperart, altså.
0: Ja.
1: Men har du liksom... har du... Nei, herregud, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Har du liksom... Wow! Helt
0: Nei, jeg har ikke...
1: Nei, du har ikke?
0: Jeg har ikke.
1: Nei, det var jo klart da. Dette her et uløst mysterium, det Ida. Send en melding til deg, deg som lytter. Send en melding i appen NRK Radio. Hvordan tror du denne mannen har klart å få tak i nummeret til Ida? Så hører vi på Hjorterud Allé, Seine Paris, i mellomtiden.

0: Det var bli med sangen til Selma Ibrahim du fikk her på NRK MP3. Henriette, hører du meg?
1: Jeg hører ikke headsetet mitt, men jeg hører deg
0: utenfor. Nei, det jo klart, så... Ja, det går fint. Da det null problem.
1: Så, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
1: Ok, nice. Det bra.
0: Henriette, du jo med nesten hver eneste sending.
1: Ja, det blir litt hver dag nå.
0: Det blir det, det blir det. Og jeg vet ikke, det er koselig å ha deg her.
1: Ja, det blir koselig å være her.
0: Det jo en lek vi pleier å leke. To sannheter og en løgn.
1: Yes.
0: Der hvor en av oss forteller en tre påstander, og så er to av de sannhet, en av de er løgn. Ikke sant?
1: Yep.
0: Type shit.
1: Og så er det,
0: og så er det da, jeg jo regjerende verdensmester i dette her.
1: Vet du, nå har du sagt det litt for mange ganger.
0: Men nå har jo jeg også vunnet hver gang, bortsett fra en gang.
1: Nei.
0: Så det er jo på en måte litt sånn, det er jo sant.
1: Men i dag er det jeg som...
0: Ja da, og så tar vi og muter Henriette og går videre til broiler og panda.

0: Det var Samuel Lulla. Ta med deg selv nå, Henriette.
1: Ja.
0: Det på tide å grilles?
1: Nå skal jeg grilles.
0: Og vi skal grille deg. Vi har med juryen Marie og Marie.
2: Ja.
0: Og Julie.
2: Ja.
0: Ja, ok, herregud, jeg så god på navn. Ok. Vi skal stille deg noen spørsmål. Jeg vil bare først at du går gjennom påstandene dine først, så vi bare er mint på det.
1: Ok, nummer en, jeg kan spille gitar. Nummer to, jeg kan tenne lys på tegnespråk. Og nummer tre, en gang så mistet jeg fargesynet mitt.
0: Ja, det er jo ganske random påstander.
1: Ja, det er litt av hvert.
0: Ganske rare.
1: Ja, det kan man si.
0: Hva tenker dere, jenter? Har dere noen spørsmål?
2: Ja.
0: Ja, får dere.
3: Hvordan er det man tar en C-dur på gitar? Hvilken finger skal på hvilket streng?
1: Der, der og der. Jeg kan ikke navnet på strengene, men det ser sånn her ut grepet.
0: Nå viser du et grep som ser ut som en gitar. Altså, ja.
1: Jeg kan ikke forklare det akkurat, men det er i hvert fall sånn grepet ser ut.
0: Ja, hun bare viste et typisk gitargrep.
3: Nei. Hva har du gjort nå?
0: Nå er det stor inspeksjon på gang. Ja, ok, ok. Litt tvilsom.
2: Det ser ikke ut i min øye.
3: Jeg synes det ikke ligner.
0: Men kan ikke du vise det første i tennlys?
1: Tennlys?
0: Ja, få se tennlys.
1: Nå er det veldig mye å se.
0: Ja, hvorfor alt du de visuelle tingene?
1: Ja, jeg
0: tingene?
1: Vet. Det første du holder på finger, og så tar du den andre hånda di, og så holder du som en sånn der, du tar pekefingeren tommer sammen, og så tar du liksom tennelyset.
0: Okay.
1: Så drar den over lyset.
0: Ok, så den pekefingeren din er på en måte lystaken, og så...
1: Ja, tenner du det.
0: Ja, tenn et lys.
1: Tenn...
0: Ok, greit. Og hva var den siste påstanden din?
1: At en gang så mistet jeg fargesynet mitt.
3: Hvorfor mistet du fargesynet?
1: Du, det lurer jeg også på. Det var dritrart.
3: Måtte du ha medisinsk hjelp?
1: Nei, nei. Jeg bare våkna på morgenen en gang. Og så klarte jeg ikke å se noen farge på 3 minutter.
0: På 3 minutter?
1: Ja, sånn cirka 2-3 minutter. Det var dritrart.
3: Tenkte ment at du mistet det.
0: Var det i det du åpnet øynene, eller var det når du reiste deg opp?
1: Nei, nei. Jeg lå i senga i sånn cirka 3 minutter, og det var null farger.
0: På morgenen?
1: Ja. Det var dritskummelt. Alt var svart, hvitt og grått.
0: Ok. Det her er vanskelig, eller? Ok. Har du noen spørsmål?
2: Nei, ikke. Jeg tok dem.
0: Hun tok dem. Henriette, kan du gå gjennom de flere bevegelser på tennlys for meg?
1: Det er så vanskelig å forklare.
0: Nei, jeg kan forklare.
1: Hva sa du?
3: Kan du gjøre kjærlighet og tro?
1: Kjærlighet og tro?

0: Visa. Sjømen. Ja. Og så jeg kan en cheaten på G, det er at du bare holder øverst og nederste.
1: Ok, det var all infoen vi fikk, altså. Og så må vi nå snart gjette. Henriette, har du en ønskelåt eller noe vi kan spille?
0: Oi. Toyotaen til Magde.
1: Det var bra, Dave!
0: Ja.
1: Den kan vi få på, Henriette! Karpe!
0: Så bra!
1: Toyotaen til Magde, den får du på nå!

0: Ok, Henriette.
1: Hei.
0: Er du klar?
1: Jeg klar.
0: Det blir ganske spennende.
1: Veldig.
0: Åh, nå har ikke dere på headset, så dere hører ikke den dramatiske musikken vi har akkurat nå. Men, ok, Henriette.
1: Ja.
0: Fortell påstandene dine igjen. Vi må bare gå gjennom det igjen før vi gjetter.
1: Ok. Nummer 1, jeg kan spille gitar. Nummer 2, jeg kan tenne lys på tegnespråk. Og nummer 3, en gang så mistet jeg fargesynet mitt.
0: Ok, så jeg har med juryen her. Hei.
2: Hei.
1: Hei.
0: Hei. Å, herregud, den vanskelig. Så to av disse sannhet, og en av de løgn.
1: Yes.
0: Hva det dere tenker?
2: Jeg vet ikke, hun visste liksom gitargrepene riktig til slutt.
0: Og det virket som hun klarte tenn lys også.
2: Ja, hun gjorde i hvert fall den der tenn lysbevegelsen riktig.
0: Og vi har søkt opp om det går an å være fargeblind litt.
2: Ja, det går visst an. Det går tydeligvis an å være fargeblind i et par minutter.
0: Har du bare tre sannheter, eller?
1: Er det da endelig svaret?
0: Nei. Nei, men dere er juryen. Det er dere som bestemmer. Hva lyver Henriette om?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Det, og ingen andre som har noen idé.
0: Nei, det er alt er på dere.
2: Det kan også være fargeblind. Men at hun visste grepet riktig. Det er det. Men kan hun bare ha drevet og søkt opp?
1: Kanskje du søkte opp at hun hadde blitt fargeblind?
0: Å, herregud, Henriette, hvis du har forberedt
2: løgnen. Oh my god!
0: Da ble jeg sinnet, altså. Ja, hvis vi hadde bare spurt kanskje litt mer om ting.
2: Men det forsvant av seg selv.
1: Hva da, fargeblinden?
2: Ja.
1: Ja.
2: Får du det leien etterpå?
1: Nei.
2: Men var det svart?
1: Det var svart, hvitt og grått. Eller forskjellige gråskjær.
0: Altså, sånn, vi trenger svar. Hva lyver Henriette om?
2: Skal vi svare det samme, både deg og Marie?
0: Ja, ja dere bestemmer.
2: Fargeblinde, tror jeg. At den er usann?
1: Ja.
2: Stoler jeg på deg?
1: Ja, da tar vi at fargeblind er usann.
0: Ok, Henriette.
1: Er du enig i det, Mathias?
0: Jeg med på juryen. Juryen bestemmer. Henriette, er det sant at du aldri... Nei, ljuger du?
1: Nå ble det mye sant usant opp i hodet mitt.
0: Oh my god! Henriette, vi tror du ljuger om at du har en gang mistet fargesynet ditt.
1: Det er feil, for det er sant!
0: Det er sant?
2: Er det gitaren?
1: Det er gitaren!
2: Jeg sa det på starten!
0: Ah, du visste det var
2: feil!
1: Jeg har gitar hjemme, og jeg har spilt gitar, men jeg kan ikke... Jeg er helt dritt i gitar.
2: Du begynte jo å vise avgrepet med fire fingre.
0: Henriette, det er bra jobba. Veldig, veldig bra jobba. Vi fikk dessverre feil. Det var litt kleint. Bra jobba, Henriette.
1: Takk.
0: Jeg er stolt.
1: Det betyr mye.
0: Ja, kult. Jeg vil ikke høre mer på deg.
1: Nei,
0: så vi smelter på med mer musikk. Det synes jeg vi skal. Barge og Benji med Live and Learn. Kan dere spille den for meg, eller gutta? Hæ? Vi gjør det. Ok.

Avicii og Sandro Cavazza med Forever Yours. Nå vet du, Chris Holsten neste ut. Her får du Mexico.

0: Det var Olivia Lobato med Nause. Ska jag prova få på de andra mina medprogramledare. Har dere noe headset nå, ved dere? Så dere kan ta på, så dere kan høre... Ja, nå har dere på headset. Jeg vet ikke om dere hører så mye, men...
1: Jo, vi hører.
0: Dere hører?
1: Ja.
0: Hei, dere to jenter. Hei. Hei.
1: Hei.
0: Dere... Går det bra?
1: Ja. Ja.
0: Ok, hva heter du?
1: Jeg heter Marie.
0: Og du heter?
1: Julie.
0: Julie. Hei, Marie og Julie. Dere utplasseringsfolk.
1: Ja.
0: Dere har blitt utplassert.
2: Ja, fra sånn prio-arbeidsuke,
0: ja. Ja. Det, jeg litt sjalu, fordi jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke det, fordi det var koronatider da. Det var sånn en uke før vi skulle det, korona. Så vet du hva, jeg egentlig mega sjalu på dere. Så, ja. For å være helt ærlig. Uansett, vi skal snart ha dine tre på MP3. Jeg tenkte at dere kunne hjelpe meg litt med det. Dere må gi meg litt, eller dere må gi lytterne litt kriterier til hva slags låter de kan komme med.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke prate helt om dine tre på MP3 helt enda. Vi må høre på Kjartan Lauritzen først. Han ganske banger. Han flink. Synes dere han flink?
1: Ja.
0: Ja. Her får du Kjartan Lauritzen. Fanga i en stormvind.

0: Det var lønns med intervju du fikk her på NRK MP3. Nå det på tide med...
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi på låt nummer en. Og Julie? Julie?
2: Ja.
0: Ja, Julie, du leste opp, eller du fant en melding som du ville... Som du, eller en låt du synes var litt artig. En melding fra en lytter. Kan ikke du fortelle meg litt om den meldingen?
2: Ja, her skriver Olav. Hei, jeg vil høre på Katy Perry. Kan dere spille hennes sang Hot and Cold?
0: Selvfølgelig. Olav, det kan vi gjøre. Hva dine, hva, har du et forhold til Hot and Cold, Marie?
3: Ikke så mye. Jeg har hørt litt på den, men den veldig bra sang. Sånn hype-sang.
0: Ja, den fin for deg. Litt gir. Det gjør den virkelig. Mm. Olav, det bra valg. Vi setter den på.
1: Dine tre.
4: Dine tre.
1: På MP3.
4: Låt nummer en.

0: Det var Hatten Cold av Katy Perry, låt nummer en som var valgt av Olav.
1: Dine tre på MP.
0: Og nå, jenter, er vi over på låt nummer to.
2: Ja.
0: Og jeg følte jeg ville egentlig ta den her, på grunn av innsenderen het Mathias. Og det gjør jeg også, så jeg synes det bare var litt sånn, det var litt stas da. Jeg synes det var litt gøy da. Innsenderen vår, som heter Mathias, skrev Vigiland, eller Vigiland, jeg vet ikke hvordan man sier det. Har dere noen formening om det?
2: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den før.

0: Det var Vigiland med Friday Night. Låt nummer 2 som var valgt av Mathias. Jeg synes det oppfyllte kravet om at det var en energisk låt.
1: Ja, jeg synes det var bra.
0: Virkelig. Nå går vi opp på låt nummer 3. Dine tre på Og låt nummer 3, Marie.
1: Ja?
0: Du fant den her. Du fant en melding.
1: Hei, jeg heter Ingrid, og jeg vil høre på Bang Bang av Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj.
0: Ja. Bang Bang, den er banger.
1: Ja, den er bang, bang. Den er bra energi.
0: Den har masse energi. Jeg synes vi bare skal sette den på. Det er en god fredagslåt.
1: Ja.
0: Og fin måte å avslutte dine tre på i dag, synes jeg. Jeg synes dere har vært flinke. Takk for innsats.
1: Ja, takk for oss.
0: Og så smeller vi på med låt nummer 3. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 3.

0: Ja, Balin. Nei, jeg kan ikke etterligne den stemmen der. Balenciaga med en shot, var det du hørte her. MP3 Og jeg fortsatt med
1: Marie og Julie.
0: Og Julie, hallo! Nå det sånn at vi snart tar oss helg. Klokka den snart 2, og Martin tar over snart med klubben. Og da lurer jeg egentlig på en ting med dere to. Hva skal dere i helgen?
1: Jeg skal trene.
0: Du skal trene? Hva skal du trene?
1: Jeg skal på turntrening.
0: Du skal på turntrening? Ok, gleder du deg til det?
1: Ja.
0: Ja. Hva skal du da, Julie?
2: Jeg har trening, og så skal jeg til Kreta.
0: Ja, du skal til Kreta, du.
2: Ja.
0: Så utrolig kult å høre. Jeg ikke sjalu i det hele tatt. Kult for deg.
2: Ja, det ganske kult faktisk.
0: Hvor lenge skal du være der?
2: 8 dager.
0: 8 dager, herregud. Det blir så deilig. Herregud, Kreta, det i Hellas.
2: Ja, ja. Okay. Jeg kan ikke bade da.
0: Hæ? Hvorfor kan du ikke bade?
2: På grunn av knæet, jeg får ikke lov til å svømme.
0: Å, herregud, det så mye greier med hun der. Nei, men vi må egentlig bare sette på mer musikk. Martin tar jo selvfølgelig snart over, så du må ikke komme deg av radioen selv om vi bare slår av. Siden han skal jo holde på, musikken den fortsetter. Vi gjør på mer musikk, synes jeg. Gjelder det hva? Ja?
2: Ja.
0: Mer musikk. Let's go!

0: Purple Disco Machine og selveste Benjamin Ingrosso med oss. Og det fredag. Emil Iversen, også fredag bra. Til nå.
1: Ja, litt lenger.
2: Veldig bra.
0: Ok. Go home, it's MP3-klubben. Oh, yes da. Vi skal til syklens verden og hjelm. Her om dagen så gikk jeg I Oslo sentrum, og så var jeg på vei til jobb da, og så så jeg en person sykle, og så tenkte jeg, uten hjelm. Og så la jeg merke til en ting. Hjelmen hang på styret. Produsent Christian.
3: Yes, halla.
0: Du en person som sykler?
3: Jeg sykler ikke så mye nå lenger, men jeg syklet mye før, det gjorde jeg.
0: Ok. Brukte du da hjelm, eller hva gjorde du?
3: Ok, nå kan det hende at det her litt kjedelig svar, men jeg brukte alltid hjelm. Og det fordi jeg hadde strenge foreldre som på død og liv ville at jeg ikke skulle skade meg hvis jeg trynet.
0: Ja, men det ikke kjedelig svar det. Da du I gjengen som alltid bruker hjelm, ok?
3: Ja, ja.
0: Og så, jeg før må bare innrømme, jeg var en fyr som ikke brukte så mye hjelm. Nå det siste, etter jeg fylte 30 på en måte, så har jeg begynt å bruke hjelm. Da har jeg skjønt at det smart. Men det jeg ikke skjønner, fordi det hender jo noen ganger at jeg glemmer hjelmen, for eksempel. Men det jeg ikke skjønner hvis du har hjelm, og det henger på styret. Det den menneskegruppen jeg ikke forstår, Christian.
3: Nei, det skjønner jeg godt. Jeg også skjønner ikke det, ja. Altså.
0: Ok, det sånn da, ok. Så nå må du inn I appen NRK Radio. Vi lager en avstemning nå, og vi spør. Altså, vi må finne ut da, Christian, om det mange som sykler med hjelmen på styret. Det det jeg lurer ja. På. Det en
3: ja,
0: greie?
3: Ja, ja.
0: Det en trend jeg ikke har fått med meg, liksom? Du går inn I appen NRK Radio. Der finner du avstemningen vår. Den finner du direkte. Og da spør vi altså rett og slett. Lar du hjelmen henge på styret? Det dere spør om. Yes or no?

Det jeg har glede, det Krønna Dahl. Det søv når jeg dør. Hvis du vet hva klubbkoden så sender du en melding til oss I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av også med premie I dag. Ja, fordi produsenten min Christian, han sitter og scroller, altså fysisk scroller på nettside, og jo flere meldinger du har sendt inn, jo større sjanse har du da for at den musepekeren stopper på riktig svar. Du har fått et lydhint av meg, på hva klubbkoden kan være I dag, og det hørte sånn her ut. Og så skal du få et lydhint til. Ok, da har vi fått to lydhint. Går du også inn I appen NRK Radio og hører på oss direkte, så finner du en avstemning, og der står det fredagens klubbkode, og så det kolon, og så det to emojier. Og for å si det sånn, De to emojiene her ganske enkle I dag, spør du meg da. Vi har fått 62% har stemt. Jeg tror jeg har den. Sender svar som melding I NRK Radio. Ja, da, det skal ikke være umulig I dag, altså. I dag det ganske lett. Altså, jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av med premie. Og premien, det en NRK MP3 drøkkeflaske. Ja. I aluminium. Jeg bare sier det. Dama som har laget låta har laget et bilde på Instagramen sin for 46 minutter siden. Nå har laget et nytt det kosmetikkmerke, tror jeg, som heter Dua. ja, nå kan jeg ikke si mer faktisk, for da jeg svarer snart. Vi skal trekke en vinner rett etter Selena Gomez med Blue Flame, og nå først Copex Hair Turbulence.

Rasputin där på en fredag. Den tänkte jag i hvert fall. Check this out. All the hits. Bruker du hjelm når du sykler? Det lurer jeg på. Og spesielt om du sykler med hjelmen på styret. Ja, fordi da har du på en måte ikke glemt hjelmen, men da har du på en måte tatt med deg hjelmen, og så lar du bare henge på styret. Fordi her om dagen så gikk jeg med en tur i hovedstaden, og så så jeg da en dame som sykla. Han hadde vært på trening og sånn, tror jeg, og så hang liksom hjelmen sånn enkelt og fint adert på styret, tenkte jeg. Her sykler du midt i hovedstaden, og så dropper du faktisk hjelm. Ja, det synes jeg var, rått å se, rett og slett. Så jeg spør deg i appen NRK Radio nå. Lar du hjelmen henge på styret? Og nå er det sånn at faktisk 14% av dere har stemt ja hele tiden. Det jo, altså 14% av alle som hører på nå, sier at de lar hjelmen henge på styret. Ja, det er shocking news, for å si det sånn. Men greit nok, du er ærlig, og det elsker jeg. Appen NRK Radio, går inn der og stemmer da. Det er også sånn at i dag har vi også spurt deg som hører på med oppdateringer i livet. Hva skjer med deg som hører på? Hva skal du den pinse langhelgen her? Send melding da vel inn i appen nå og fortell meg hva du skal. Vi har Nina med oss, og Nina skriver at hun bare skal slappe av. Det er bare slapping av, stod det bare. Vi har Kine også med her og skriver: Martin, jeg skal jobbe. Kine, masse lykke til med det du skal jobbe med. Kanskje jobbe i helsevesenet, det kan det være. Vi har også Daniel som skriver: Martin, jeg skal på fisketur, ja. Åh, deilig, Daniel. Fantastisk. Kos deg på fisketur, og takk for at du hører på at du er med meg. Jeg kan love deg musikk, hvis du trenger noen lovnader. Ed Sheeran er på vei med Shape of You, men nå aller først, Alesso Bekkehill. Og låta her elsker jeg. Her er Surrender.

0: Og det haglede. Oi, ja, Ingeborg prater om. Jeg heter Martin, hyggelig at du er med meg. Nå skal vi videre til låt nummer 4, som skal bestemmes av deg som hører på. Og vi har fått melding fra Marianne i appen NRK Radio her. Skriver, hei Martin, godt å ha deg på radioen igjen. Vil gjerne høre Sapphire med Ed Sheeran. Passer fint nå som jeg rydder og vasker bilen. Klart en liten ferietur. Oi Marianne, hvor går ferieturen da? Er det pinsehelgen som er langhelg, og da er det ferie? Åh, det er magisk da. Selv så er jeg på Alvdal i dag, også en radio. Stedet hvor jeg vokste opp, og jeg er hjemme hos mutter og fatter. For i dag så har vi sagt farvel til familiehunden vår, som vi hadde i nesten 10,5 år. I dag så måtte, så var dyrlegen hjemme her, og vi tok en fin avskjed med hunden vår. Det er en trist dag på mange måter. Og så selv da, poenget med at jeg sier det er at jeg skal faktisk tilbake til Oslo i kveld. Så det blir en sånn snartur egentlig innom Alvdal bare for min del. Hvis du som hører på har noen fine planer for helgen, send melding da vel i appen NRK Radio. Gjerne så høre hva du skal.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 4.

0: Genesis with you. Dancing Feet er Kygo og DNCE, og det er Martin. Det er Martin som er radio, skal jeg si der. Ja, det er deilig å være radio sammen med deg, altså, på en fredag. Produsent Kristian, er du med, du også?
1: Jeg er med, vet du. Jeg måtte løfte opp mikrofonen.
0: Jeg spurte jo i stad. Vi trenger en låt nå for å avslutte og for å sette oss skikkelig stemning til vi skal gå inn i Golden Power Hour. Og som jeg spør, så får jeg svar i appen NRK Radio. Masse meldinger. Skikkelig hyggelig. Tusen takk. Mye bra forslag her. Fest i Trøndelag med Hagel og Klina Dalakømmen, blant annet. Vi har Fy faen, du er deilig med Tobias Stien fra Kristel også. Men det er en låt vi har vært oss ut da, Kristian.
1: Det er det.
0: Nå snakker jeg så mye, han snakker oppå. Jeg er helt frastemning her nå. Det er deilig. Du, den låten skal du få om 30 sekunder. Før det skal jeg bare si at musikken fortsetter nå utover kvelden. Trenger ikke å stå og gå noe sted, bare bli her sammen med oss. Og så skal jeg bare si en gladmelding. På mandag, vet du, du kommer ikke til å ha noe blåmandag, for det mandag er det andre pinsedag. Du har fri, eller kanskje må du på jobb da. Det kan jo være, men flestepart av oss har fri. Selv så skal jeg lese til eksamen, så det blir eksamensdag for meg. Hva skal du, produsent Kristian?
1: Nei, jeg skal faktisk på jobb, jeg, og jobbe i hvert fall nesten som vanlig.
0: Hva skal du jobbe med, du da, siden du er på jobb?
1: Nei, det er en podcast som går på huset her, som heter Med all respekt, som jeg skal sitte og klippe litt bilder på da.
0: Ok, du skal jobbe, ja. Ok.
1: Jo, ja da.
0: Nei, jeg skal til og med på fotball. Jeg sitter og skryter her. Jeg sier at jeg skal lese eksamen hele mandagen. Det er ljug. Jeg skal på fotballkamp til og med, ja, på mandag. Jeg bare sitter og ljuger, jeg. Det er greit. Takk for at du hører på, du er med oss. Nå venter snart Golden Power Hour. Ikke gå noe sted. Og mer enn nå, inn i fredagen. Musikk bestemt fra Martin og vår fastlyttere. Han vil høre låta her. Pitbull, Enrique Iglesias, I'm a freak. Og hva sier du da, produsent Kristian?
1: Miss Warwick. Iglesias.

Enrique Iglesias med I'm a Freak. Og I appen NRK Radio, vi har kommet fort å si det, har vi hatt en avstemning I dag. Og vi har spurt, hva sier du, gullerot eller gulrot? Og jeg tenker at jeg vant med gulrot, men da, det gulrot som leder nå. Du finner avstemningen I appen.